no e malamala mai. Ka hea loa koe, koe ke ono hea mai. Aua e ie nā mea tāua, haka tali mai mō koe. Tautala mōni lawa tēne. E, koe ke hoka mākeke maha ka mālo.